0: Γεια του.
1: Toca aquela lá que tu abre teu show, a galera tá pedindo na live aí, vai, rocha.
2: Chime 10.
1: Vai.